Bare gå der inn. Hallo, bare. Bare gå der inn, ikke slav og gå lav og haske. Så bare vet hvem kom baş ben. Az ver mikrofonu ne bu mikrofonu yali daha. Yani İroş Bekur Rosa gala gala ki tövbet hem keyfkaşın her düştü be. Ve di dengek peş mikrofonu ha. Düştek takiyat. Qirin ekat, qijin ekat. Çizam, baran bari, tofan bari normal. Çıma jber ko iro roje gala ki khoşa. Biste gulani jibi neken, biste gulani dengek je radyo. Yani veng radyo de derket go piroz be. Semsure. Veng radyo ve şana zindi edi. Dike on dikaren gohdar bike. O em ki got me go gohdar enja ci şanasiye jimere fifi. Yekemin kesi kuyav tuşte goti ki bi em buna. Benisin noti bekren jiber ku gala gala ki girin ge frekans. He tam ne zanem li. Beşaroj iş khoa. Ame derkine katan frekansan içende. Leon begeren hemen radyo ve gen bazanın ki janı frekansı girt bazanın veng radyo. Selava haskirin ji. Sem süre ku peyam ji hatiye şandın. Oh ya meleke tavuz. Nevisan ya gostar derin sende selav je Semsure Mamusta Ali edi eme ji beben gohdarin veng radiye bila bekhir be em keyf khaş bun. Valla ez jite keyf khaştır bun. Yani em jüve keyf khaştırın. Yani gala gala çeki hesse ki gala gala ki tayibete. Peyam hatiye şandın nevisan ya roj başke ko roj baş şufi. Her bir ji selava haskirin ji Semsure. Wow. Edi navi da peyami Semsur merdin rıha çoğun ezbarım edi. Daniye rıhae bir taybet peyami şuha qadnayı. Muşku hiç muş salı cara ki keki usif nişke peydat ve berdi peyami kema. Dişine peyami edin hayat yaşandı nivisandı ya. Rojbaş keko can o fifi ez Britan İro jirenas nekhoş ajbu. Ve ez tene mesana Burhan Berken çok keremin çok ez peşkeşi zarukken khoa jiri naso jin lavin redikim Slav u gulav derbazi be derbazi be derbazi be jiri nasi delal gala gala derbazi be khoa ez jiki men qirik mirik ka min deyşe brasti le zaruk gala gala ki giringen haya vaj zaruk ka haba rasti hayfa van zaruk ka ina nekhaş bu kevin deyo deyo babi delal haya vaj zaruk ka haba سلام حس کردین چه مالبات داره یا دلال پیامت یه شانده نیم سندی سلام که کجان سلام فیفی سلام خبات کنیم ونگ رادیو سلام همون گهدارین هیچ از چیا جناب چه آمده جه بسم الله من اف زاروکین شیرین دلال و خوشک زاروکین مربط منن خارزی و برازی منن نویوان روسیدا سیاجین ساریا جودی باهوستر و ستیرا ویان بوتان هیوا رونیا رستم زال هاهای هاهای سسره من سرچاوه من ولات جانشیر و بروس جی هنه لی بله جبركو بتشوكن دي فيديو دا نينن سلاف و غلاف و حسكرن تشيا مالاتاوا تشيا يعني او رستم زالتا لكو پيدا كر يعني او قاس ناوي شيرين خواهش رستم زالجي خواهش ها لي مسلا ايدن والله ناوي خواهش براستي ناوي غلا غلا كي خواهش ايجا جبركو خارجی و برازیل تمام زدنه یعنی نواتو باش تزانی اگر زاروکی من چه بون اگر چه میگه جینار گوندی چه بون دی همه تلفون حتی بکنت نوه که ولحسه هل بجرش بون من یعنی ماشالله هر بجی چه ولی ایجا هم ویدیو شاندیه ویدیو چیه ویدیو مخابم ویدیو همتنی دنگ دیکارن پاروه بکن سرانا بخملو رشش بخملو ام نمس زمانی کودی نبوم اره بخم لو خوش شیرین و نشه زم فلان فلان فلان اره او ویدیوی گودار این هجا شخواه چیاج مره شندی برازی خارزی وینه شخواه ویدیو شندی ویدیوی گلا گلا کتابت لی نشبه که ویدیوی امن کارم پاروه بکن هگه دنگو میتق از پاروه کربه مالتاوا تو هر هبی سلاوه حس کرنج برم

0: اجا قدرن اجا جخوا ام دچن رکلاما نوسا جبر بی اگده ده پیام هنه ازی بخوینم نویسند یا او دمهات دلال شد زاروگ تیوی سراب جبو همون خبات کرن زاروگ تیوی کنه ها مگ بودارد کن هر هبن که ده که زاروگ تیوی ده راستی چی جیده نکار بده به هنگ دی بجم داری زاروگ کده به تایی بعد مال آوان آوه جبو همون خباتن که او دکن پیام هاتی اشان نویسند یا روش باشکه که سراب گراب توتکاری سترانا قاسم شهرو و جاری راست لبده لو اره لو اره هم دکارن لیدن لو دمهات دمهات پرناگی سسره مثل چاوه من پشتی رکلام هم رکلام گهدار بکن ود گرن هون هر هبن گهدارن هیجا من الخو قدر بلند کرم کن رکلام گهدار کن شبو مالبات پچو قدرسی میجای دورا باخ رکلام بر
1: کومیلیا سبا آمیوخی ماتیای پارکا اشیشانه دا آبنا کوکی ما خورین آمیوخی ما برقیایو بجوانان ور بکومیلیکا آزاده کومیلما سبا دسپیکر دشکنه و او بمانایو ورزن پای سبا آمیوخی ماتیای شمازی هت ماده ببی تاریخ ویستو هیری گولانه جا پارکا اشیشانه ساعت شانده پانجنه ده هنرمن کولکتیف آریتمین آزاد کادیر چاد گروکما کومله یا سمت آمیوخی ماتیایی.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: www.bambilet.com.tr وی مال پریش بی نکن دشیان روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده شبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن لباجر دیروکی لآمده، اونجی با رویتی اک خارنی تینه و خاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس بی چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 29.95, Karacadağ örgü peynir kilogram 249.95, Peros Matik 10 kilogram çeşitleri 299.95, Solo havlu 16'lı 149.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
5: The Sıfraya de çen çandı karın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suriyan